Ak vahi neo Denis Hamidovič i olesi džili oprostin samange. Ak nađeja dale i kašunaj džili inspiracija ando Ramadan bislim Ramko.

Ak vahi neo Denis Hamidovič i olesi džili oprostin samange. Ak nađe ja dale i kašunaj džili inspiracija ando Ramadan bislim Ramko.